Semoga kakak bapak ibu warga sedaikin asri sinambi kita nyerantos adan luhur ingkeng mangke badhe kaaturaken tabuh 11 langkung 3.5 menit tonik aja. Sawangke kita midhangetaken kangen saking Mbak Sunyahni ingkeng kalawau dipun kersakaken kalian Kak Ros ingkeng nenggah wonten Kelego Boyolali menika nggih. Sinambi layah-layah menika nggih Kak Ros, semoga kaaturi nampi kangen ingkeng dipun kersakaken.